0: mframa yekohiaaye no agyinya me ohata so tie ho na eso express ye free sa toiletry num na se mwasi ship na capside nipa 4000 and a worship ye ye ship no yetimi yi nipa 25
1: akwantu ho me guess e beti omun sem ni bi e de tu ye hofo onua yinta sem yasesem ahyem nkyene ye de bro kweseda enwumre bia 6:30 pm sharp e wo onua 95.1 fm bidin e de samsen de boni onua yinta sem ye dwene ho pm